Thomas Sauraro barkanku da jimurin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM Arewa Radio Fadi ra'ayinka wanda masu sauraro a daidai wannan lokaci kuma zamu kasance tare da ku ne kamar yadda aka saba lokaci zuwa lokaci inda zamu bude layukan mu na waya domin ji daga gare ku masu sauraro layin da yadda za a same mu akwai 02064460954 da kuma 02064460954 da kuma 02064460956 da ma 02064460957 da kuma 02064460958 kuma za a iya turo mana da sako ta dandalin mu na WhatsApp kenan a daidai wannan lokaci mas